0: Ang inyong nadunggan nga programa, usa ka binera, ang mga huna-huna, opinyon, ug mga isyong gipangtuki, iya lamang sa magsisidya, ug walay labot kining maong sidian.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taas pang imo blood sugar atuna kay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 atuna kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommend sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Right, mayong hapon sa ato tanan nga mga kaigalhaan, mga kaigsunan sa ato nga suki tig paminaw karong hapon. Ang ato nga programa mao kining tingog sa paglaom. So karong hapon magtuon naman kita sa ato nga pagtulunan mao kini ang pulong sa Ginoo. Kuyog nako si partner Nick Bantangan og sa ato pagyud nga mga nadinig karon sa aton nga studio. Okay, so ato nga gina abi-abi partner Nick ang ato nga mga viewers dina sa Facebook, ang ato nga viewers diri sa ato nga radio station, viewers sa ato nga Tayak Vlog o sa Clear Messages Ministry nga sila nagapaminaw karong hapon. So karong hapon partner Nick, ato abi-abihon sad ang ato nga mga elders sa ato nga distrito, ang ato nga association president si Elder Ramil, ang ato nga women's president si Elder Ellen Flores, ang ato nga elder president si Elder Celestino, ang atong youth president si Inday Grace. Mary Grace Malubago, og sa atong mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Church diri sa District 21, sa atong mga kaigalaan og uban pa man. So Elder Nick, ato abi-abihon sila, ato unsa atong masulti sa ila?
1: Okay, mayong hapon sa tanan, ilabi na nining takna ah. Sa tanang nga nagapaminaw gikan sa ato ang panimbaya usa ang gikan sa kuan pastor sa Napakaw Church, yes. Tayak Church kay Importito og sa Apuloy, Balastro, Bugwal, Kambunbon, Sandulot.
0: Mhm.
1: Labi na diri sa Central Church og Datag, Mantuyop, Iligaon og Malo.
0: Yes.
1: Muna diya ang tanan nga kinatibuk-an nga simbahan diri sa distrito sa Siaton. Nga ipangluhan ni Pastor Jade Gapur.
0: Alright. So ato sa ginabi-abi partner Nick nga ako nga misis. Malimtan rang uban dili ra gurong misis no. So ato ginabi-abi ang ako nga misis si Mrs. Dwayne Dale Guma Ramos Gapur. Alright, so ato sad i-abi-abiyon ang ato nga mga kaigsunan sa Malo. Alright, ang ato nga mga kaigsunan dinhi sa Shaton Central Church. Elder Nick, sila ni Ma'am
1: Monte de Ramos.
0: Monte de Ramos, sila Ma'am Wilma.
1: Wilma.
0: Sila Sir ni Mark. Sir Mark, basi nagapaminaw sila karon. Sila ni Elder Charity. Sila ni Elder Faye. Sila ni Engineer.
1: Engineer Hiram.
0: Ang akong pinakagwapo na akong kilala ng ninong dinhi sa Shaton, si Ninong Dr. Busiko.
1: Busiko.
0: Okay. Og kuyog sa ato sad nga mga kaubanan. Okay, Elder Nick. Okay. So karong hapon, tun-an nato mga igsoon ang ato nga topiko, ang sakit na stress makapatay.
1: Ang stress kayo sa tuba ka ng kakapoy.
0: Kakapoy?
1: Makapatay.
0: O lay pahuway or something daghan pa ka ginastressan din na. So tun-an nato na. So before kita mo start Elder Nick, ako nang yun, ikaw nga mag-ampo kita danay. Sige, mag-ampo kita Elder Nick, liwag ko ampo.
1: Sige, ampo ta. Amahan nga gamhanan nga ikaw sa trono sa kalangitan, nigtak na amahan sa kapunon. Dako nung pupasalamat ikaw na kag-uban ka na mo nga nakaabot kami nining studio, station sa K5. Nga silin amahan kami mag-a tuon sab sa imong pulong karon nga samtang magapaminaw ang mga listeners nga sa mga radyo kini Dios, labi na sa Facebook. Lauman na mo ang imuhang presensya, balang espiritu may magiya sa mga kusog namo at agi mi kaalam nga masabtan namo ang imong mga pulong ug amo kini Dios nga magamit nga samtang kami nagatuo nga ikaw ang personal nga manluluwas sa mga kusog namo. Salamat ikaw, muban ka namo intak na aska po noon. Salamat sa pagtubag uban sa kapasiluan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Alright, so ato i abi-abihon sa Elder Nick, si Inday Kathleen, nagpaminaw sa Facebook. O nagpaminaw karon sa Facebook sa ato. Ah. Okay, so, naay usa ka news, Elder Nick, sa CNN. Naay siya'y giuluhan nga topiko sa kining news nga ang pinaka-busy nga adlaw sa tibok nga semana, di ba? Mm-hmm. Unsa nga pinagyud ka busy, Elder Nick, abi sa imong muna-una, daghan man mga Miyerkules, Huwebes, pero based sa ato nga research, ang pinagyud ka busy nga adlaw, Elder Nick, mao kini ang Lunes sa buntag.
1: Lunes, diba? Kay Lunes, tiyalar basta na.
0: Di ba? Kay siyempre ka nang mo adto ka sa imong trabaho, no, di ba? Mo adto ka sa imong mga office work o uban pa man nga pagkadaghan na appointment basta Monday, di ba? So according sa news, Elder Nick, Partner Nick, kining Lunes mao kini ang pinaka peligroso nga adlaw sa atong panglawas. Kay kung mag travel kita especially sa ato nga city karon, murag mas stress kita kay traffic kayo. Di ba? Malate kita, Elder Nick, sometimes pastila nang kanang gadali ba ko nya kung gisa ma traffic tungod sa mga disgrasya, di ba? So mas stress gyud ka maayo sa ato matag usa nga kinabuhi. Okay, so nag-ingon ang research base sa news, gipadayag nini ang dagan taho ang mga heart attack matag Lunes kaysa bisan unsang adlaw sa semana. So mostly nagaka-heart attack ang mga taho, nagaka-stress og nagabunga kini sa heart attack tungod sa pagkabisigyon. Yeah. Pagkabisigyon.
1: Ano dagang kuan pastor, dagang atakehon.
0: Yes.
1: Kay init no.
0: Yes. So ngano ka ha, di ba? Ngano ka? Tungod sa stress nagabalik sa trabaho, di ba? Kanang stress ka sometimes maingon ka gani nga kanang dason na lang ang Monday. Di ba? So tungod sa stress, kanang sa trabaho kanang ma-stress kita. Okay? Sa stress sa mga traffic o dili pa ni ana Elder Nick, sometimes ang nagastress ato ang ato mga amo.
1: No, mga amo.
0: Oh, di ba?
1: Sila magoy kabuot sa oras.
0: Oh, di ba? Kayo mo kauna-una ka trabaho naman, unya kiga naman ko ni sang ako nga amo, di ba? So, unsa kining stress, Elder Nick, di ba? According sa research, ang stress mao ang physical, mental og emotional nga tubag sa lawas sa usa ka panghitabo og kahimtang nga ginatawag og stressor. So ang stress di ay Partner Nick, dili ra kanang physical, di ba? Hago mga niana. But about sa mental sad, sa panguna-una o sa aton nga utok, sa ato sad nga emotional, aton
1: gibati.
0: Gibati. O kining stress maka kanang hatag yung kinisang dili mayo nga situation sa ato nga kahimtang o giniginatawag nga stressor. Unsa man ning stressor, Partner Nick? Kining stressor pwede mao kini ang hinungdan sang ato nga gibate nga dili mayo. For example, ang atong amo, ang atong mga kauban sa trabaho, mga parinti, o mga higala, bisan pa sa ato na sa warbala. O, kikisa, maugtas kita, ma-stress kita sa atong asawa, sa atong bana. So, mo ni ang stressor kung asa ginakuhaan sa hinungdan sang ato nga pagka-stress. Now, unsa man ang maaguman mga sakit nga ato makuha sa stress. Ang number one gyud, Partner Nick, mao kini ang sakit sa kasing-kasing. Di ba kay tungod sa ginatawag nga stress daghan nagaka heart attack. Di ba?
1: Kayo may stress na ko ka, Pastor, kung ano gawin, batiyo ng kagool.
0: Yes. On sa pag-good, Elder Nick, sama sa stroke. Di ba? Kay mostly, abi, ang stroke, mga higala, mga kaigsunan, dili na nag, ato, ihuna-hunaon nga, diri sa ato kasing-kasing, but mostly, nagkuha siya sa utok, sa ugat sa utok, Elder Nick, di ba? Unsa pa gyud, makaangkon kita kung sige kita stress, makaangkon kita sa sakit nga diabetes. Grabe, no? Kana
1: kunahinong din dai pastor nga ang diabetes di ay usap po nang gikan sa stress.
0: Yes. Kay kung stress ka, Elder Nick, mangitang imong alawas sang mga pamaagi nga makut up nga di siya ma-stress. So kalabanan, ala mo kaon daghan rice. Di ba? So kung daghan rice, magka-diabetes ka. Unsa ba gyud? Taas ang imo nga cholesterol. Oh, di ba? O kung taas ang imo nga cholesterol, daghan gyud, for example, prone ka sa high blood. Unsa ba gyud? Kung ma-stress ka, Elder Nick, sometimes kini makakuha kita sa sakit sa ginatawag nga ulcer. Oh, di ba? Kaya kung stress ka, Elder Nick, dili ka na lang mo kaon. Oh, way kay gana mo kaon. Oh, kung way kay gana kaon, magka ulcer kita. Okay? Unsa ba gyud? Sobra ka tambok. Oh, di ba? Di na gid maayo, no? Sige mo tambok ka. So, unsa ba gyud? Kining ginatawag nga cancer. Uy, kanang cancer day Elder Nick, kanang dili ra sa ato ginakaon. Okay? But sa stressed, for example, kay Dr. Ong, di ba? Kanang kay Dr. Ong atong iyang gisulti sa iyang live nga video, tungod ko no nakaangkon siya to katong cancer ba nga murag kiss arag yun ma experience sa tao tungod na sa stress. Oh, di ba? So unsa dapat ang atong himuon aron malikay sa stress? Number one, kini ang pag-exercise. Regular yun yung exercise. Kana mag-exercise kita 15 to, kung busy kita, 30 minutes. Kung naigit time, mga 30 minutes to 1 hour or dili raman pwede mag 3 hours. Kay murag, di man maayo sa lawas kung patama na to. Ang sabagyan, kung ma-stress kita, maginhawa kita, nga murag ma-feel na to nga inhale, exhale, di ba? Pahuway-huway sa ana dayon ba? Sa pagyad, kung ma-stress kita, dapat makaangkon kita dapat sa saktong nga tulog para makaiwas kita kini sa stress. Sa pagyad, pagdumala sa panahon, time management, kay sometimes sa aton mga estudyante, kana mag-obra sila assignment, kanang sa time na lang tigpasa. Di ba? Sa time na lang sila tigpasa, maobra sang assignment. So, di man maayo, Elder Nick, inana nga mga situation. Okay? And sa bagad, kung stress kita, isurya kita sa ato ni Gala. Kung sa atong gibate, kung sa atong nga problema, kanang masaligan na to.
1: Masaligan ni Gala. Kaya ito po si Gala nga maritison po.
0: Lisod na, Elder Nick.
1: Ato sa kasaligan.
0: Okay? O magpahuway kita sa usa ka semana. Di ba? Sa usa ka semana. For example, kanang ang ato nga lawa sama sa usa ka makina, di ba?
1: Sama sa makina.
0: Oh, kung ang ato nga lawas mag-work ang makina, mag-work way undang maunsang makina, Elder Nick. Maguba, di ba? Madaot, di ba? So kung nangangaton nga lawas, walay pahuway, walay relax, walay pahuway gyud. Then maguba gyud ang ato nga lawas.
1: Posible gyud madaot.
0: Yes, magkasakit kita. Daghan masakit gitong ato gisulti, di ba? Ang ato Ginoo mga igsuon, nagsulti siya sa tuwa nga naikitay pahuway, di ba? Kanang mismo siya gyud nag-initiate sa matag usa sa ato. Ingon niya, mao kini sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Mao kini, og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og nagunsa, mipahulay siya. Sa unsang adlaw? Sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buta nga iya gihimo. Og sa verse 3, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagpakabalaan nini. So ang Ginoo di ay partner nig, kanang nag-initiate gyud siya paghimo niya sa tao. Giingnan niya ang tao, oops, adan og iba kanang magtrabaho mo sa unom ka adlaw. Okay?
1: Sa tibok simana.
0: Sa tibok simana. Pero sa adlaw nga ikapito, magpahulay ka mo. O kining ikapito nga adlaw, partner Nick, kanang special. Nga naman, kay gipahulayan sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo, o gipakabalaan sa Ginoo. Diba? So, paano nato mapamalandungan ang pahulay na gihatag sa ato nga Ginoong Hesus Kristo? So, sa tibok nga simana, sa unom ka adlaw magtrabaho kita, pero sa ikapitong adlaw ingon sa Ginoo magpahulay kita. Sa unsang nga pamaagi magpahulay kita? Mo reflect kita sa iya nga kaayo, ma-reflect kita sa iya nga grasya, ma-reflect kita sa iya nga pinasay nga gugma nga gihatag sa ato, pinaagi sa pagsimban sa adlaw nga ikapito, di ba? Elder Nick, so ang adlaw nga ikapito, Elder Nick, partner Nick, ginatawag kining sabat. Ang sabat nagahatag sa ato sa pagpahinumdom nga naay manalalang, di ba? Oh, naay mangbubuhat. Naay usa ka professor, Elder Nick, kini si Professor EWA Thomas, kanang naay siya gisulat nga libro nga Herald of Gospel Liberty. Ingon niya, ang tao dili makabantay sa orinal nga sabat, makalimot sa Dios, di ba? Grabe kayo, no? Ngano man nga dapat gyud kita magbantay? Kay siyempre, ang Ginoo gyud nag-initiate nga ang tao dili ma-stress. O maka-contemplate siya sa gugma sa Ginoo. O kini nga dapat nga ipahulay sa tao, ikapito gyud nga adlaw. Gani, ingon sa Bible, Elder, partner Nick, di ba sa Exodus chapter 20 verse 8, ingon dito, hinumdumon mo ang adlaw nga ipagpapahulay. Ngano man magsulti ang Ginoo nga hinumdumon, Elder Nick? Ngano man magsulti siya?
1: Gasulti ang Ginoo na nga pahinumduman tungod kay ang tao malimot man, bisan makabasa pas balang kasulatan nga hinumduman, malimot man. Muna siya nga, kanuna ito niyang gipahinumduman. Kay isip tawa nun, malimta nun.
0: Yes. Salamat kayo, Elder Nick. So, di ba, night times nga, malimta nun kita matawa, Elder Nick.
1: Dili ko na matawa yung
0: pastor. Yes. mahinumduman ako, kanang bata pa ko, kay malimta nun ko na tawa, Elder Nick. Mm. Kanang, mingon ako, Mama Jed, kanang magpalit ka patis. Tapos mayingon ako mama, unsa gani mo nga ano nga paliton? Patis. Mungta naman siya, unsa ni mo nga paliton? Patis. Nga naman nga permi ginabalik-balik ni sa ako mama, kay malimtanon ko. So same sa ato asad nga gisulti sa Ginoo nga hinumduman gyud nato, kay malimtanon kita. Inumdumon nato ang adlaw sa Ginoo, mao kining adlaw nga dapat magsimba kita, mag-contemplate kita sa Ginoo, mag-contemplate kita sa iyang gugma, mag-contemplate kita sa iyang grasya ug protection sa ato sa ikapitong adlaw, di ba, Elder Nick? Now, kung imo lang tawon, Elder Nick, nag-ingon Ginoo sa kining ikapitong adlaw, sa Exodus chapter 20 verse 10, ang ingon sa Ginoo, apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga ipagpapulay alang kang Jehova ngay mo Diyos. So ingon sa Ginoo nga okay, sa unom ka adlaw magtrabaho mo, pero kining ikapitong adlaw akon kini ah. Kining time mo gyud kini nga dirigid sa ako ah. Time mo gyud nga magsimba ka sa ako ah. Mao nang ingon sa Ginoo sa ikapitong adlaw. Ngano man kay mismo ang Ginoo nagsulti sa ato ah, nga special gyud kini ang ikapitong nga adlaw, kay ingon sa Exodus chapter 20 verse 11, kay nagpahulay ang Ginoo, gipanalanginan ang Ginoo, o gibalaan kini sa Ginoo. Kining sa unang adlaw ngadto sa unom ka adlaw, Elder Nick, dili nimo makita sa uban.
1: Dili
0: nimo makita. Pero sa ikapitong adlaw, makita mo ni murag special siya, blessing siya.
1: Special siya.
0: O grabe gid siya. Kaya nang gibalaan gid kini sa Ginoo.
1: Ang gusto sa Ginoo nga munaya ta niya unya mahimong pinasahi ba?
0: Yes.
1: Para ragun niya dili gid panahon sa itilarbaho.
0: Oh, so kanang unique yun kining adlaw nga ikapito. Now, kinsang nagbuhat yun kining adlaw ng ikapito? Kung imo lang taon, ang nag-initiate yun kini sa Genesis pa lang, ang Ginoo, di ba? Pero, naipag yun pamatod nga ang nag-initiate pag yun sini, si Jesus. O di ba? Ingon dire sa Matthew chapter 12 verse 8, ingon sa Bible. Kay ang anak sa tao, mao ang Ginoo sa adlaw nga ipagpapulay. Kinsa ganing anak sa tao, mao kini si Jesus Christ. Ah, so si Jesus Christ, Elder Nick, mao kini ang nag-initiate yun sa adlaw nga ipagpapulay. Unsa pag yun? Ingon sa Mark chapter 2 verse 28, ingon sa Bible. Busa ang anak sa tao, mao ang Ginoo bisan sa adlaw nga ipagpapulay. Nananan word nga anak sa tao. Kining word nga anak sa tao, kanang terminology kini nga nag-relate kay Jesus Christ. So si Jesus God, Elder Nick, nga nagsulti nga, magsimba ka mo sa ikapitong nga adlaw, mag-contemplate mo sa kuwa sa ikapitong nga adlaw. Unsa pa gyud, Elder Nick? Sa Lucas chapter 6 verse 5. Diba? Ang ingon din na sa Lucas chapter 6 verse 5, ang anak sa tao, Ginoo sa adlaw nga ipagpapulay.
1: Sa to pasiya gyud masunod sa tanan sa adlaw, panang sa adlaw ipapulay.
0: Yes.
1: Dili sa atong kagulingon.
0: Dili sa atong kagulingon.
1: Pastor, ang atong mga kagulingon may masunod.
0: Yeah, di ba? So sa to apa Elder Nick, kining from the start sa Genesis chapter 2, kanang nag-ingon na daan ang Ginoo, kanang mag-create ko sa usa ka adlaw nga magpahuway mo aron nga mawala ang inyong stress. Kanang magpahuway mo pinaagi sa pagsimba, di ba? Kanang mag-contemplate mo sa ako sa ikapitong adlaw, mag-contemplate mo sa ako sa ako nga gugma, sa ako nga grasya, sa ako nga kaluoy o uban pa man. So ang pangunta na Elder Nick, unsa gyud ning adlaw nga ikapito? Kay ang uban, Elder Nick, kanang magsulti, kining adlaw nga ikapito Sabado ni, ang adlaw nga ikapito Domingo ni, di ba? So natunga ang ato nga idea. So tun-an nato kini kung unsa gyud kining adlaw nga ikapito. Kay ang ingon sa Ginoo, Elder Nick, no, nga kanang gi-create kining adlaw nga ikapito nga iya gyud sa

0: remember the Sabbath day. Diba? Hinumdumi. Hinumduman mo ang adlaw nga ipagpupulay. O nagpadayon din nga ang adlaw nga ipagpupulay mao kining the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. So, sige pasabot nga kining adlaw gyud nga ipagpupulay, kining adlaw gyud nga ikapito, di ba? Ikapito. So, asa kini ang adlaw nga ikapito? Kung imo lang tawon partner Nick, kanang kalendaryo, di ba? Kanang kalendaryo na inadira nga adlaw sa babaw, oh. Di ba? Di man ta masunod sa numero. Oh, di ta masunod sa numero kay sometimes ang numero mo sulti dira kana ang number 1 na sa Webes. So ang una nga adlaw Webes dili, you know? So mo nay good ra nga kanang ginatawag nga Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So makita niyo mga higala, lantawan ninyo sa inyong nga mga kalendaryo. So ang una gyud nga adlaw partner Nick, mao gyud ning adlaw nga Domingo. Oh, base sa kalendaryo pa lang na Domingo. Ang ikaduwang adlaw, Lunes. Ang ikatulong adlaw, Martes. Ang ikaupat nga adlaw, Miyerkules. Ang ikalimang adlaw, Webes. Ang ikaunom nga adlaw, Biyernes. Ang ikapitong adlaw, unsa Elder Nick, partner Nick?
1: Sabado.
0: Oh, so sa kalendaryo mga higala og mga kaigsunan, nagpamatuod nga ang ikapitog yun nga adlaw, Sabado, dili Domingo. Kay ang Domingo naa siya sa unang yun nga adlaw.
1: Unang adlaw sa semana.
0: Diba? Kay iskan lang taon ninyo sa kalendaryo, unang yun nga adlaw. Kag ang ikapitog yun nga adlaw mao kini ang Sabado. So hingon sa Ginoo di ay nga mo pahulay kita, mo simba kita sa ikapitong adlaw, mag-contemplate kita sa grasya sa Ginoo, sa kinaiya sa Ginoo, sa pagpalangga sa Ginoo, sa ikapitong adlaw. O ang ikapitong adlaw, partner Nick, dili Domingo, kundi Sabado. Klaro or dili?
1: Klaro.
0: Alright. So, ang uban abi, partner Nick, mag-ingon, kanang ang ikapitong adlaw kining Sabado para na lini sa mga audio.
1: Mm.
0: Oo, pero ato ipangutanon si Hesus Kristo bi kanang Jesus sakto ba kanang gisulti nila nga kanang adlaw nga Sabado nga igsigsimba nga gisulti sa Biblia nga giingon nimo para la sa mga audio? Ato patubagon si Jesus. Ingon sa Mark chapter 2 verse 27 partner Nick sa New Testament ne. Ingon ni Jesus, og siya nag-ingon kanila, ang adlaw nga ipagpapahulay gibuhat alang sa tao. Ah, dili sa mga audio, sa tanan nga tao. Kining word nga tao partner Nick kanang sa Grego kanang gitawag kining anthropos. Kining word nga anthropos, gipasabot kini nga tibuok nga tao. Katawan. So, biskan unsa ka klase nga rasa nga Amerikano ka man, ganang Russian ka man, Bisaya ka man, Ilunggo ka man, unsa klase nga ano nga lugar nimo pero tao ka, ang adlong ikipito, para ninimo. Except
1: para sa tanan.
0: Oh, para sa tanan nga tao, except maangbon kita nga dili tao, di ba? So sa tubag ni Jesus, nag-ingon siya nga, oops, kining adlaw nga Sabado nga igsisimba sa tanan nga katawan, dili ni sa mga Hudyo. Para ni sa tanan nga mga tao. Okay? Now, kung imo lantawan partner Nick, from the start, kanang ang ato nga Ginoo, kanang nairigalo ang ato nga Ginoo. From the time nga nag-create siya sa tao, di ba? Una ang iyang regalo, mao kini ang adlaw nga ipagpapaulay, kining adlaw nga ikapito, mao ning adlaw nga Sabado nga ang tao magpauway. Kadua, mao kini ang kasal or kanang marriage.

0: ang taho magminyo gyud, di ba? So makita nato nga very important ni sa Ginoo. Pero gina ano ni Satanas, ginapunggan gyud ni Satanas. Yung uban gani kanang uban kanang magkasal na babae sa babae, di ba? Kanang lalaki sa lalaki. Tapos nang naipos sa Facebook, di ba? Aton makita Brother Dick kanang ang iro og ang babae nagkasal, which is kanang dili na gisulti sa Ginoo. So mao maning adlaw pag yun ngay pagpapaulay nga murag kanang gikalimtan na sa tao, kay garahan gyud si Satanas nga kalimtan gyud kining adlaw nga ipagpapaulay. Now ato kita sa ato pagtuon, Elder Nick. Kanang ingon ni Pedro kini sa 1 Peter chapter 2 verse 21 ug ingon ni John sa 1 John chapter 2 verse 26 nga kung unsang sulti ni Kristo ug unsang iyang binuhatan, ato sundot. So unsang adlaw si Kristo nga nag ato sa simbahan, iba kay ihimplo di ay nato si Kristo. Unsa sa adlaw nga ato sa simbahan, Domingo ba or Sabado? Ato lang taon, Partner Nick, no? Ingon din ni sa Lucas chapter 4 verse 16 sa Biblia, unya miadto si Jesus sa Nazareth, din siya magdako. So sa ato pa kanang word magdako, sang gamay pa siya, hangtod nga nagsultiro na siya, hangtod nga nainay siya, ano, nainay siya pungnauna gyud, saktong pungnauna, unsay niya gibuat. Og sumala sang iyang nandan, miadto siya sa sinaguga sa simbahan, sa adlaw nga ipagpapulay.
1: Nandan gyud niya, Pastor.
0: Oh, so sa ato apa, Partner Nick, kining si Jesus, ihimplo nato, wa siya nag-aadto sa sinaguga sa simbahan adlaw nga Domingo. But nag-aadto siya di ay sa adlaw nga Sabado. So si Jesus, mauman kining ato nga ehemplo, siya ato sulundan, ay ang iyang pag-aadto sa simbahan, dili di ay unang adlaw, mao kining Domingo. But ang iyang pag-aadto sa simbahan, adlaw gyud nga Sabado. O kung imo basahon sa Biblia, Partner Nick, kanang giingon ni Jesus sa John chapter 14 verse 15, kung nahigugma kamo kanako, magbantay kamo sa akong mga sugo, di ba? Kanang ang adlaw nga ipagpapaulay, kanang naa din na sa part sa 10 commandments, di ba? Naa siya sa ika-upat nga sugo, Partner, di ba? So kining pagbantay nato, pagsimba nato kang Jesus Christ, nga same nga iagihimo, nag-aadto siya sa adlaw nga sa simbahan sa sinaguga, adlaw nga Sabado gyud. Og kinisad ato himuon kay para sad kita nga nagapamatod, nagagugma gyud kita ni Jesus. Kisugo din ni Jesus Christ. Now, makasigurado ba kita, Partner Nick, nga ang adlaw nga ikapito Sabado? Dagan pa kita ito nan. Okay? Kanang, kung ato tunan pag yun sa madalong, Partner Nick, kanang, unsa gani na adlaw na matay si Jesus? Unsa nga adlaw? Bernes, di ba? Kanang ato makita sa ato mga higala, nga na
1: Itawag nila Bernie Santo
0: ila sa ginahiwat na ato sila ginarespeto sa. Diba, yeah. Kanang namatay si Jesus, adlaw yun nga, Bernice. Okay, diba? So, unsa pag yun nga ato pamatud nga ang adlaw yun nga Sabado, ang adlaw nga ikapito, Sabado. Okay? Ato mabasa sa Biblia sa Lucas chapter 23 verse 54 to 56. Okay? Ingon sa Bible mao kini. Og maukadto ang adlaw sa pangandam, mao kining adlaw sa Biyernes, og makahaduol na ang adlaw nga ipagpapaulay, og ang babahe na nagpanguyog kaniya gikan sa Galilea na nagsunod og nagpakita sa asa gani lubnganan, og kung giunsa ang pagbutang sa iyang lawas. So, sa adlaw sang Biyernes, namatay si Jesus, Brother Nick. Unya, ingon sa Bible, siguro murag time na gyud tong masalop ng adlaw. Gikuha nila ang lawas ni Kristo sa adlaw sa Biyernes. Okay? Gipagkuha nila kay hapit na gyud unta masalop ang adlaw, gilubong nila ang lawas ni Kristo. Okay? So paglubong nila sa lawas ni Kristo, nag-ingon sa verse 56, mao kini, og namauli sila, human na sa lubong. Og na nagtagana og mga pahumot og mga ungwento. Okay? Kay manugsalop na sa adlaw sa Biyernes, namauli na sila. Ngano man namauli sila? Og sa adlaw nga ipagpabawlay, namahulay sila sumala sa sugo. Grabe, no? So, makita na to kanang mga disipulo ni Kristo. Sila ni Maria, sila ni tulo ka Maria, katong sila ni Pedro, sila ni John, sila ni James, sila ni Bartolome. Gikuha nila ang lawas ni Kristo sa adlaw sang Biyernes. Okay? So, ila gilubong kay hapit na gyud magabi.
1: Kaya di sila gusto nga ang patayang lawas ni Kristo diya sa cross magbitay sa adlaw nga Biyernes.
0: Oh. So, pagkuha nila sa adlaw sang Biyernes nga hapit na gyud magabi, ila gilubong na. O sa paglubong nila, na maulit na sila kay pagkahuman sa adlaw sang Biyernes, adlaw nga ipagpapahulay na. Kay kining adlaw nga ipagpapahulay, na mahulay sila, sumala sa sugo. So, kining mga katawan sa Ginoo, mga disipulo sa Ginoo, kanang biskan palangga nila si Jesus Christ, nagwa sila nag-adto sa adlaw nga Sabado, biskan palangga nila si Jesus Christ. Kaya ngon sa Biblia, nagpauli sila o nagpahulay sila kay kini gisunod nila sumala sa kasuguan sa Ginoo. Grabe, partner Nick, no? So, biskan ang mga disipulo ni Kristo di ay mga higala, mga kaigsunan, kanang nagpahulay gyud adlaw nga Sabado, sumala sa kasuguan. So, unsa pagyud, partner Nick, paano pagyud nato mapamatud-an nga ang adlaw nga Sabado, ikapito gyud nga adlaw? Kung imo lang tawon mga higala sa tanan nga diksyonaryo na, no, di ba? Biskan unsa pa man. Naay ko di diksyonaryo kining mga Oxford, ingon din ni mga higala kaog mga kaigsoonan. Saturday, the seventh day of the week. Oh, gabi, no? Biskan sa diksyonaryo. Kining ang Saturday, ang adlaw nga Sabado, mao gyud ang ikapito nga adlaw. Di ba? Grabe, no? Unsa pa gyud? Diri sa Britannica nga diksyonaryo. Biskan unsa nga diksyonaryo mga higala. Ingon din ni Saturday, the seventh day of the week. Oh, gabi, no? So, kining adlaw di ay nga Sabado, partner, or Saturday, ikapitog yun nga adlaw. Diba, ato natunan sa kalendaryo, sa Biblia, sa diksyonaryo, sa mga lingwahe naman. Diba, kanang kita, partner Nick, kita daghan man kita lingwahe, no? Pero sang unang panahon, nakolonize manggit kita sa mga Espanyol. Diba? Kining word nga unang adlaw, ikaduwa, hangtod sa ikapito, kung imo lantawon, aton i-translate sa Portuguese, sa English, o sa Espanyol. Kining unang adlaw, gitawag kini nga Domingo sa Portuguese. Diba? Sa English, i-translate kini Sunday. Sa Espanyol, sa tuwa kay nakolonize man kita sa Espanyol sa unang panahon, Domingo. Sa Portuguese, partner, ang ikaduwang adlaw, mao kini ang Segunda Feira. Grabe, no? Sa English, Monday. Sa tuwa, Lunes. Di ba? Sa Portuguese, Terca Feira. Sa English, Tuesday. Sa tuwa, Martes. Mao ning ikatulong adlaw. Ikaw pat nga adlaw sa Portuguese, Quarta-feira. Sa English, Wednesday. Sa atua, Miyerkules. Sa Portuguese, ang lima kadlaw is Quinta-feira. Diba? Sa English, Thursday. Sa atua, Huwebes. Diba? Ang ikaunom nga adlaw sa Portuguese, Sexta-feira. Sa English partner, Friday. Sa atua, Biyernes. Sa Portuguese, ang ikapitong adlaw, Sabado. Sa English, Saturday. Sa atua, Sabado. So, makita nato partner, kanang sa kalendaryo, sa Biblia, sa diksyonaryo, o sa mga lingwahe, pamatuod yun nga ang adlaw nga ikapito, Sabado yun, partner.
1: Sabado yun.
0: Gibalaan gid sa Ginoo, gipanalanginan gid sa Ginoo, o gipahulayan sa Ginoo. Ingon sa Ginoo nga, oops, mga higala, mga kaigsunan, kita gyud mo dangop sa Ginoo, mo simba sa Ginoo, adlaw gyud nga ikapito, mao ang Sabado. Partner, kanang paano pa gyud mapamatuod nato nga ang mga apostoles ni Kristo nagasimba gyud sa Ginoo adlaw nga Sabado. Ato mabasa sa Acts chapter 13 verse 14 o kun sa Cebuano buhat, di ba? Kini nanata sa New Testament sad sa Acts chapter 13 verse 14. Ingon sa Bible mo kini. Og nahaagi sila sa Pirgi, kanang lugar sa Asia Minor sang una. Nakaabot sila sa Antioquia, sa Pisidia, og misulod sila sa sinaguga. Nagsulod diay sila sa simbahan. Unsa man nga adlaw, partner? Adlaw ba nga Domingo or adlaw ba nga Sabado? Adlaw ba nga unang adlaw or ikapitong adlaw mo kining adlaw nga ipagpopulay? Ingon sa Bible, og misulod sila sa sinaguga sa adlaw nga ipagpapahulay. So kini si Pablo og kanang mga kauban nila nga mga Kristiyano nagasulod sila sa simbahan, nagasimba sila adlaw gyud nga Sabado, ikapito gyud nga adlaw. Unya si Pablo aton basahan kini sa Acts chapter 17, partner. Sa Acts chapter 17 mismo si Pablo nagasulod sa sinaguga adlaw gyud nga ikapito.
1: Nabatasan gyud niya
0: adlaw nga Sabado. Unsa giingon dinha? Acts chapter 17 verse 2. Og si Pablo ingon sa iyang nabatasan. Gipasabot, partner, nga custom gyud niya. Gamay pa siya, ang tundako siya. Ang iyang gihimo unsa man? Misulod kanila og sulod sa tulo ka adlaw nga ipagpapahulay. So si Pablo mga higala og mga kigsunan og sa atong mga suki nga tigpaminaw, ang iya gyud ginasimba ang Ginoo sa adlaw gyud nga Sabado. Dili sa unang adlaw but sa ikapitong adlaw. So kita nga mga Kristiyano naluwas sa grasya sa Ginoo og sa atong pagkaniluwas, makita sa tuwa ang bunga sa pagsunod sa sugo sa Ginoo nga magsimba kita sa tinuod nga adlaw nga igsisimba, mao kining adlaw nga Sabado, partner. Now kanang for example ba, partner, kanang di ba ang Ginoo from the start ang adlaw nga ikapito kanang gihatag kini sa tao kay adan kong iba. Way pa to hintil, way pa to mga audio. Adan mo iba. Gihatag sa mga katawan sa Ginoo, sa mga propeta, sa mga judges, sa Ginoong Hesukristo nga gi-practice niya nga aron nga matagaan ang mga katawan hangtod ron sang example kun paano magpahulay ang taho unsang adlaw mong Sabado hangtod sa mga apostoles hangtod sa panahon karon, diba? Mao gyud ning adlaw nga ipagpahulay nga ato dapat simbahon sa langit, partner. Unsa man ang ato nga adlaw nga simbahon? Ato basahon bi sa Biblia. Ingon sa Bible diri sa Isaiah chapter 66 verse 22 to 23, mao kini. Kaya ngingon ang bag-o mga langit, dito na sa ano sa langit og ang mga bag-ong yuta, okay, nga akong buhaton magapabilin sa akong atubangan, mingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwat og ang inyong ngalan, okay, og mahanabo gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, gikan sa usa ka adlaw nga ipagpapahulay. Ah, gabi partner, no? So ang pagsimba sa katawan sa Ginoo dinhi sa yuta Sabado, mubalik ang ato nga Ginoong Hesukristo, buhion niya ang nang ang tawo nga naay Hesukristo nga namatay o katong buhi nga naay Kristo nga sa ilang nga kinabuhi dalon dito sa langit. Okay? Dinhi pa lang sa yuta ang pagsimba sa mga katawan sa Ginoo adlaw gyud nga Sabado diha sa Ginoo. Og pag balik naman ni Hesukristo, dalon niya ang mga katawan niya dito sa langit, ang pagsimba di ay partner Sabado sad. Okay, no? So consistent gyud ang Ginoo partner. Huwag gyud nagausab-usab ang Ginoo sa pagsulti niya sa Biblia. Okay? Unsa pa gyud? Makita sad nato partner nga diri sa Hebrew chapter 4, di ba? Hebrew chapter 4 verse 9. Hebrew chapter 4 verse 9 nag-ingon nga busa nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw nga ipagpapahulay mo kining ikapitong adlaw, mo kining adlaw nga Sabado, alang sa mga unsa man, alang sa katawhan sa Dios. Oh, see? So, mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ang adlaw nga ipagpapahulay mao kini ang usa ka pamaagi nga makit-an nga katawhan sa Ginoo kon ang tawo nagasimba sa Ginoo sa adlaw nga Sabado, di ba? Ingon gani sa atong nga Ginoo sa John chapter 14 verse 15, kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumanon ang ako mga sugo. Ang sugo sa atong Ginoo partner, dira sa ikaupat nga sugo, remember the Sabbath day to keep it holy. Partner, unsay mo masulti pagyot?
1: Ang importante lang yun ay, Pastor, maragyot ang paghigugma nato sa Ginoo.
0: Yes.
1: Kahit kung tayo gugma sa Ginoo, di kita makasunod niya na
0: yes,
1: ang gisulti niya sa Biblia.
0: Mm-hmm. So, madamo gyud nga salamat mga igsuon, mga kaigalaan sa ato nga usa ka oras medyo nagtaas-taas nga mi partner. So aton i-abi-abi ang ato mga viewers aton, partner.
1: Ato ang basahon ang mga kwender gapa shout out pastor.
0: Sige sige, aton i-basahon partner.
1: Sa si Jane Shinde na Shinder.
0: Mm-hmm.
1: Na shout out nimo. Jirel, Jirel Sulihon.
0: Oh, shout out.
1: Mayong hapon, afternoon, mga guwapo. Mayong hapon diya, Brad, taga Sambuanguita.
0: Wow,
1: Brother Sambuanguita, kayo, no? Brother Sulihon. Kauban ako sa una sa estasyon sa Sambuanguita.
0: Gabi partner, no? Ang atong, ano karon, galambot sa si, Sambuanguita, saan?
1: Oh, abot Sambuanguita. Si Edmond Sanoy Torres, taga Tayak. Jason Maasin, taga Seattle, Indonesia.
0: Wow, so, mayong hapon, brother.
1: Mayong hapon, Maria, bro. O si brother Celestino Radones.
0: Wow.
1: Mayong hapon, mga brad. Salamat sa matahom kayong minsay. Watching here in mayong tubig dawin.
0: Wow. Yes, bro. Yes. Nasaaron si brother Elder Celestino. Okay. Ang atong elders president. So, mayong hapon, Elder Celestino, kuyog sa imong very supportive nga asawa. Okay? Ato sad gina abi-abi partner, gina panimbaya, gina shout out ang ato nga mga igsuon, ang ako nga pamilya nagapaminaron sa Facebook. Sila ni Alma Gapor, si Luloy Gapor, mga ato nga uban nga mga pamatanon nga suod, sila ni Brother Yung Yung, si Brother Bonix. Kinsa ba ginitong kuyog na itong usa dito nag-ato sa Ahans?
1: Morgan to?
0: Ah, okay.
1: Sila si Kuan, si Inan.
0: Oh, si Inan. Okay. Ayaw yun na ito kalimtan.
1: Sa tanan di ay nga nagpamina mga kaigsunan nga wala na mo ma-mention, no? Pasensya kayo kaya itong oras, limitado ra kayo.
0: So thank you so much sa ato sad partner sa atong mga pamatanon. Sila dinha ni Brother Gerson.
1: Gerson
0: Ayuma sila ni Elder Butsoy. Labortsoy Ayuma nagapaminaw sila sa ato karon. Kahapon noon og sa ato asad nga mga elders diri sa Shaton Central Church sa atong ginabawi sila Ma'am Jilin. Sila ni Ma'am Charity, si Ma'am Faye, sila ni Engineer, sila ni Dr. Ray Busico, og sila ni Ma'am Wilma, og ang iyang very supportive nga anak nga si Sir Mark. Grabe no, si Sir Mark. Og sila ni Sister Linda.
1: Linda Hanipin.
0: Yes.
1: Family Hanipin.
0: So, karong hapon mga igsoon, salamat sa time sa pagpaminaw sa matag usa sa atong mga viewers. Salamat sad sa ato nga gwapong DJ dere si partner McCoy. Okay. Og sa ato nga mga viewers karon sa Facebook, sa ato nga radio station og sa vlog ni partner Lionel Elder Nick. Okay, so base napaka-isulti partner Nick kay mo end kita.
1: Okay, so di pata mo in shout out sa tanan nga mga kaigsoonan dire sa Napakaw, dire sa silingan namo mga pamilya Biranyo. Shout out ninyo tanan dia og dire dapit sa Tayak mga pamilihan niyala, pamilya Alfon, pamilya Torres o pamilya Rodriguez. Og sa tanan di ay oh, di na nato ma-mention ka itong oras po, dili na po mo tugot.
0: So pasensya gyud mga igsoon, mga higala kay gamay ra gyud ng atong oras. Sa dasaw nga Domingo, tunan sad nato ang very interesting topiko. Okay? So before kita mag-end, mag-ampo sa kita. Ginoong Dios nga gamhanan karong hapon, salamat sa time nga kami nakatuon sa imong pulong. Salamat sa Ginoo sa imong gugma, sa imong kayo, sa imong pagprotection sa matag usa kanamo tanan sa nagapaminaw sa Facebook, sa radio og sa nadunggan sa akong tingog karon kuyog ni partner Neg og partner McCoy. I-bless Ginoo sila og pakamayo sila tanan. In Jesus name we pray. Mayong hapon and God bless sa ato tanan.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tibatok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.